0: Zilam û pîrek dibe na tune ye. Dibe arasiye evaya ne işe te ye. Ez eser birinci çekim.
1: Ana çima û lorê te qawînû gotin biter nabe. Mişter gotiyek sergirare, sergirare.
0: Dudur ku te paçeye xodat xatantre siyare dijiti başta galaj mırtejı. Hama azarım ze eser birinci çekim. Makarısı ite.
1: Keçe binave ilahi azete bidin ber buksa azete binahin inim ha.
0: مشتر گو برنج یعنی برنج
1: کچه مشتر گو سر کداره یعنی سر کداره گو سر دکه به وی سر ایتا
0: همه اولاهی زی سر برنجه چکم
1: ده سر برنجه چکم ایسه خوبی بیده ده
0: او بیده
1: ده هر
0: ده چما ها بید
1: همه اتن نخوی اوه چون بریش که ده
0: او ده چما ها بید هر دکه وابی نیجم
1: اولاهی زانه کسم
0: ایم جیش ایم جیتن از نارم ای باوید بره هر بینیش
1: ببردانات تبز نارم نهر
2: لابانه هفدو بردین و نلفخینین امره مش خدیره از امریشکی ها بینیم